ha o kena o fihla pela ka mo ke se ke be ka utlwa o bapisa hore na mang o etsa jwang mang o etsa jwang ebile o kampane o fihla o leta thojana le maila boroko. Metsotso ya rona nnete yona e dutse jalo fela go ye mashome a mararo ge ya re lebile goreng yena ya boraro mesong yena ya letsatsi la laborago go goraro fela ke ditharo fe ke la mashome a mararo ge ya re lebile goreng ya boraro ke laboraro ga e letwe ka o fela mogato ene mohala wa gago ga monatee mme ee ya mme a mene mmegale wa le go ja kutlwa go ehlile wa gotlhela fela ka nnete mmegale wa ga kokobela meshweshwe ga le ba wena mogato wa ka kgotso ga ya tetlhe tanki mme a khubua hae a mona a mohaka empa a re mosia ka netega le ba modimo teng mo ke tute ka metsotso nge mashume mabedi a metso e robedi hantle jwalo fela hle ga habile horeng yena ya boraro ke letile thojana hantle jwalo fela ka legato le ka magethe wena mogatuwa waka.

batla ho rengena ya boraro fela. Wa bo sontso na hana hore na ka ba palapina e fenyo we rata. Ka nete ka yona ke sentse ke re fela wena mogatu ya wa ka selemo sena re segetsa maile bolelele ba sona. Ha ile hantle re eme mathuleng a sona hona joale. Ha re segeng ka majwana mabedi mabetsa ho le re shebela mose wane. Sontso phamisa menwana o ipela meolwane ya hore wa tseba ha ebe ona tje ke setulo ho fihlella tse itse. 2027 e teng takatso ya ka ke hore ho etsahale tjena le tjena le tjena. Jwale ke tlo bapala tsa kgetho ya ha hore wena mogato wa ka ke nne ko matlafatsa o tse ho na le e mong yena e reng ha sheba morao wa gashe mosia ha ena ke bone na ntse ke etsang ke tapatapa fe empa ya mantlha ke hore mogato wa ka o ntse o adimilwe phefumoloho mme ra leboga ke hona e mong yena ka nnete o re ha e sale.

0: tla odima tlhogo ra ke a boraro ke nako yane he yo kitseng jwale ke tlo bapala tsa kgetho ya hao ho tloha ona tjena ho leba horeng ya bohlano 2231-6429 le plus 266-599-33 ke dinomoro tsa mohala he tseo o ka kenang ka tsona wa tlaetsa kgetho ya hao tlo tsebo hore he ha o phethela kgwedi tjena wa bo le monate ha ele tho ka ofela
1: e tsana sa khomo next round ba ne ke ka ya mo rena dile
0: ho tso mo gatu ke
1: se ke ho le tse ke se ho a se kole na o
0: ho no go phela ke sempego
1: o ho le tse ke ho go tima ha tsena

0: kae letho
1: ya le gato ka magete
0: ka ofela
1: ke se tsabana sa go mme
0: mogato wa waka
1: nna ke ngono tata ai ngwana bo ngono bo pelo ke sentsego
0: mogato wa
1: pina ya masenti howl e nngwe le e nngwe fela
0: o mogato wa
1: thank you mosia
0: ke o leboga wena mogato wa ka ngono tata yi ee hi letwe
2: ka legato le ka magetse
0: ka ofela
2: sejabana sa kgomo
0: mogato wa ka
2: ke utlwe o inimaesaba gage le ya batho ba ka bua ka nna pheko ya ka ke thapelo e bitswa jalo ke pheko ya ka ke thapelo
0: amene mogatuwa wa ka
2: ke bue samaile boroka
0: o ntse le mmekeape ya ka lengete
2: kore ka ofela ka ofela
0: kgotso legato
2: amen
0: ei ga lebeletsa jaana.

teng kgathatsang tsa lefatshe ke role tsohle ho yena re shebane mahlo mahlong. Ntumelle ke re re sebeditse hle wena le ilaboroko le letle mesong ena ya letsatsi le laboraro ebile le laboraro la ho qetela la kgwedi mo ebang ke ho dutla a sebetsang a sa sebetseng a ka dutla jwang monga ona a entse masoto athe mo ebang ke ntse hantle teng ke a kokobela matla poko le thoriso di lebiswe ho ya ka letse maru ha e le kgitla dihoreng tse thata tsa ha ngwana a tshaba ke tsho tsona tse mana hantle tsa bo tjhatjhalla kwana. Lebitso la ka ke mme Morena ke apere kganya ya hao empa ke tshoka mehlala matsatsi ngwana ngwanana hore mahla ke ne ke fihlala pen lena la thojane yana ya e ba ditlatse ya e ba medidietsane ba re ka jeno re fihletswe ke e motle mosia mme ka lebaka lena wena moratuwa wa ka ka moelo ya e ba e mofuthu e mabitso ona hlaka dikanta tsohle hla botshabela bophirima borwa le leboya ka hona nna nnete ha ke kgomo ha ke bitso le leng e tla beilo shwentse le tshalebeke ha o rata o kampitsa jwalo fela mmena le tsana ya maila boroko kapa wa mpitsa mme mafata a kwaela empa ha ile mona he ga ha o hetswe ge bone ho tshaba ba letsatsi la ka jeno ntumelle ke tle ke re le bitso la ka ke maletu ka taunyane wa mo ha o helwa ke mosadi ya ratwang ke Jehova ka tsela e kgethileng ke dutse ka thabo moriting wa ya matla ohle ke santsane ke dutse ka boiketlo ke tshepile ho yena fela e ba le letsatsi le letle le senantshitiso ya letho pelo ya ka ntse qhobidi ya ka mehla e pompa didanone ha ke tla ke le lebile kgotso pulana la tshaba sa thesele.

kaele nyalo laga na ulamu chenya mudimo merero nya hauna hopola dilele how ye ta murera si Jehova ya etsa ya ke murero mo murero wa hau kwa se ena didi ntoka di gagan tsenata e mpa mo bana des kana ko bona ke chenya mudimo ka pele na na re peile modimo ka pele na ntho e nngwe le e nngwe peya modimo ka pele ga o ya nageng rapela ga o ya sekolong rapela pele o ya ka dintho tse e nngwe le e nngwe ke re beya modimo ka pele ga se ka ba ka morago boibele re o tla re tsamaisa ditseleng tsa gae ga e le fela re mmeile ka pele motho e mongwe ya mmeileng ka pele go Jehova ke tlhobosiane yaka ke lesedi laka nka thothomela pela mang gobane ke tshepile modimo hela motho ya beileng modimo ka pele ga a phele ka letswalo ga a thothomele o a seba gore mothong e nngwe le e nngwe ke mmeme modimo ke kentse modimo le ga e ba dintho di tlaetsa modimo o tla ntlholela gobane ke tshepile ke tshepile modimo balabeso tshepo ya rona ga e leo modimo gangata batho ba bana ga ba tshepo ya bona e dinthong tse entsweng ke modimo modimo o entse setlhare ke sone se re se beyang ka pele e mong pele a ya mosebetsing kapang ka leeto lae ga beye modimo ka pele ona a tlo ntshang kwamana ya gae ona a tlo ntsha thupa ya gae a ka echese pele a re ke yone e tlantshireletsa hela hela mo mameng modimo ka pele modimo ke ena ya tsebang go tshireletsa ke ena ya tsebang go etsa dintho tsotlhe ga e le fela re mmeile ka pele re na le merero barabeso e re nang le yona letsatsing la kasheno ga e ke re kenye modimo ka pele mererong ya rona mme re tla tleya ka ona modimo a o solonofang in the beginning God pele go dintho tsotlhe modimo o bokaledi thiko jeso ke ena wa mathomo abile kwa o qetela ga re mmeng ka pele dinthong tsotlhe mme merero ya rona e tlaatlega ga ona ke re modimo a o solalofatshe beya modimo ka pele mererong ya gago yotlhe o tla eetsa letshegelo la kajeno modimo wa ka o etelele pele a o boloke a o solalofatshe dinthong tsotlhe tse o tla di etsa ga e le fela o mo kentse ka Keresete Morena ga o bejalo amen momamedi ke a leboa ke moruti le chesa ya nana le wena o seng gona a na re beya modimo ka pele mme e ba le letshege le senonofetseng ke rata o siela dinomoro tsa ka ka jeno dinomoro tsa ka ke 58 77 1625 58 77 1625 mme ke re mogau wa morena wa ona Jesu Kriste lerato la modimo kopana le matshediso a moyalang ga dire boloke botlhe go fitlhelela Keresete wa morena ba gokegoalo amen ga modimo ntse go baballetse re tla boetse go kopanang go safa e bane le letshege le letseba mamedi ba seyaleboya sa lesotho

Metsotso e mashome a mabedi a metso e mebedi le sekoto momamedi Hoseng hwa kajeno ke ya o dumedisa ya buang le wena ke Mmabakwena TV le ke nna Pondi Ngwetsi ya ke nna Pondi.

0: Yesu di khomo hae si ise.
1: Me momamedi ke a re fihla pheletsong ya ditaba tsa rona letsatsing la kajeno. Mona mo re neng re bua jwalo ka ditaba tsa bophatlalatsi le mokete ona wo moholo wa Diamond Jubilee wo naha ya Lesotho e tla o keteka. Me moeti wa rona ebile qhoko ditabeng tsa bophatlalatsi ebile le mohlophisi wa mehleng wa mananeo a ditaba tsa television ya Lesotho yena ke monghadintsane molemohi wa go fila pheletsong ya ditaba tsa rona letsatsing la kajeno. Le na lenaneo le tlhophiseditswe kgaso ke mmekophotledi la tlhophiswa la tlaiswa ke Tlaba David Tlaba. O lebetse moyeng ke Thabo Se Isa ka metšhineng, re sebeditse jwalo ka metšhineng, re sebeditse jwalo le Justice Lekopa. Re sithola lefapha la ditaba, re se ebile re tse rola ka letsang mamedi bo monate ba mananeo a tla latela a siame.

0: ke modimo ya re tsebanga ke modimo ya tsebanga le ho sasa hwa rona o tseba le maobane ya rona le hona jwale ya rona itse jwa ke yena fe
1: mora
0: a buka mo sa ba rona bo dia tlentsa ha ihle hare mo tshepe
1: lo sa ka me
0: rona go dula mo mautunga ha
1: selatsa ho
0: la tsa ha o morena di phahame rona re ya sitwa o di tlwaela
1: re ya
0: sitwa o di utlwisisa re ya sitwa.

lokela ho di amohela re ya sitwa ere ke tle ko fefela tsebiso e le nngwe yeo ke tshwereng diatleng tsa ka kwano re nto hatela pele ho koptjwa mona amohelang huye hore a tlo lata kwano karete ya hae ya boitsebiso ho bonahala e le motho wa thabatseka ho koptjwa mang kapa mang ya ka mo tsebang hore a mo tsebise a tlo lata kwano tokomane ena ya hae kgorong ya sealemoya sa Lesotho o e thodisitswe ke mahala ke mahala lo ga o le tjena ngwana mme ke se ke lokela hore ke tle ke tswe le mona fela re bonena re etsa jwang.

tsweletse medi re ya re lebile mane goreng ya rona ya palo ya buka e leng gora ya borobedi ga o le tsena ntumelele ke setlhole ke le ba kae kapa kae buka ya o rentseng re bala yona ke yane ya chaka president masemene ka jeno o tlo re fa yona ketsagalo ya mashome a mabedi a metso e supileng mme ga o sana tao ke yang ke lokela gore ke titime ka mofe ka pele ke mofe lesokwana lena ke re tswa le tsona presidento.

Hey, mo tlhola jwa lo ntse ba ya ka tsena, o re ba ya sebeng. Ke ngele dimulena.

Sobele motho mong fela la metsotso ka mora hora ya leshome ntse re hlasela ke la boraro. Re ke fete jwalo banna ke nge seleso. Ke mo late morao nyana mane nomorong yane ya hae ya bobedi. Ke ya bokae banna ya bohlano.

0: le kiki la balatla thola ho hang le kiki la balatla thola ke ya moketeng a tseba o tseba o sosetse kgwedi o sosetse kgwedi le ngwe fela dipakeng
1: le mose fela ge re sebeditse hetla mara
0: ke ya moketeng o moholo wa mangata thujane ka mangata
1: ne se ke se bile pele ha go ke a utlwa ke a tshwara ba
0: lo jo ka
1: se tso kgwedi le ngwe fela
0: go tlile ba re ba jane tsa ka mo.
1: Wena.
0: Eh, nna ke fitla go ma ke tsa sema go ma.
1: Fitla go me.
0: Eh, wa bona wa ma wa e mua wa dulwa wa

0: mama wa emwa wa
1: leso so those gamatsana yo jano wa
0: ke etsa rang
1: ah o tla tla o
0: tla ke ka mo maketsa se tswang go ba ke pitla
1: tla tlo e ka le di
0: posto la ntse ka sio no mane ke pota pota ke ba thadle tho
1: wa le potlo
0: yo la ke fumala o juan jam ha le suku ke le etsa
1: ba ha o puti matso
0: eh
1: o le nna ke te ke rata go lona wa isha
0: eh ya mana we tshe ntwa ya rua le mba ena wa isha ha ba shu
1: ah ga ne ke
0: tshe tsola ba thuma mdimo hu wa mokitinye na ka nete le thutse ha ona ditsibiso ka pa

0: thang a konese e kabelo ya ka entle ha o batho. Ke mola ile ho lekana letsho le sekela thola fela la ntshebelle wa mo ga ha o se
1: ka ba ho
0: le tholo lo lo le betse batho ha di wa bana ke ba batho tsi
1: net
0: eh batho re na ba hopola e ka e ka re ke sile
1: ho kae
0: eh re batla ho hloqale ka ka
1: ka notodi
0: wa bona wa bona ke batla ho hopola ho na ngone ntlo ga se sesotho mpa he ke so Jale ke kop a le tla le nthuse le nkgopotse gore na ke lebetse ho mojwetsa eng kutlile ntate wa madibe a re ke mahabantse fela ntate wa madibe
1: ho setse kae
0: ho setse kae ake le la ipotsetse ho ona maletatotjane ba nsile kae ba lebetse ho mojwetsang